0: trecem în publicitate, voi între timp scrieți și apoi trecem la ghicitori.
1: Dance Radio. Reclamă.
2: Vreau în vacanță.
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
6: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Kaufland дешево и хорошо представляет купоны из Kaufland Card Extra. Бумажные полотенца 39 леев 95 и скидка 25% на весь ассортимент продукции априори. Kaufland дешево и хорошо. Безопасного количества алкоголя не существует. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
9: Танцевальные треки — это то, что нужно для хорошего настроения.